dnes máme tu čest vám říci, že jest všech swingazů jest. Tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady
из ни ритму глас. Видиви верливаву зум, зум, зум, всюде колем є великий скон, то співа свинга зу мільйон, а всюде зні пісень блазніва. Видиви вас зазловит, о, кто нас єздує, єн селівує, а проспєвує.